koe tautai miu toi tau mini te taha pea moe. Ngahi se koni ki he tōluko. Hoko tōluko hangai ko mene rāwa ki aipo lakarama e akutu tōku a fōo. E whakahoko atu hena sekretari e peta tausinga Kennedy pa pefoke hena taanga Solomone Sakaria I he e fiafini. Pea te wate a whasi koni o taitari aki ki naua ko hoko pe tōlu kamata tau polo kalama fie fie hai ako. Fa'ofokieni a sofere kakala maloo.